0: आकाशवाणी FM बठिंडा दे सतिकार योग ते सूझवान स्रोतियो 2 सितंबर दिन बुधवार शाम 5 बजे प्रोग्राम साडे पिंड साडे खेत दे तहत तुसी सुनोगे सिलसिला खुंड चर्चा ते विषय रहेगा ली पाड़वी खीरे दी खेती ते मंडीकरण। भाग लैण वाले कलाकार होंगे सतपाल बराड़ पूरे दे किरदार विच, वीरपाल धालीवाल बंती दे किरदार विच, महावीर सिंह गुरे दे किरदार विच, सुनीता सोनी संती दे किरदार विच।
1: ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਧੀਏ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾ ਸਿਰ ਖੂਨ ਵਧਾ ਤਾ।
2: ਜੇ ਬਾਲਾ ਖੂਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਤਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ।
3: ਓਏ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਬੰਤੀਏ, ਓਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ